0: ska bli på morgonklubben idag.
1: Och idag har vi snackat om vasking av frukt och grönt.
2: Ja, vasker du frukten eller vasker du inte frukten?
3: Ja, är det gärn?
1: Ja.
3: Fordi, det är inte så väldigt många år sedan det var en kämpeskandal här, för det var disse jordbærplukkerne, vet du, ut i åkerne.
2: Ja.
3: Ikke sant, husker du?
2: Ja,
3: de fikk ikke gå på do. Så de måtte rett og slett gjøre fra seg blant alle bærene. Og etter det,
2: Ja, nå skal jeg begynne å skylle av.
1: Og i morgen så stiller vi opp nyvasket og fine.
2: Ja.
1: Fra 0,5.
2: Som det reneste fruktfat.
1: Dette Radio Norge, og fortsett å høre på oss. God

0: Vad är likheten mellan en
1: privat efterforskare
0: och ett
2: konditori?
0: Jo, förutom
1: och jag så här luktar det
2: muffins. Jo då, vi har chokladmuffins.
0: Så är bägge bedrifter och må levere skattemeldingen senast 31 maj, så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
3: Mer av musiken du liker. Radio Norge.

0: ska bli på morgonklubben idag.
1: Och idag har vi snackat om vasking av frukt och grönt.
2: Ja, vasker du frukten eller vasker du inte frukten?
3: Ja, är det gärn?
1: Ja.
3: För det är inte så väldigt många år sedan det var en kämpeskandal här, för det var disse jordbærplukkerne, vet du, ute i åkerne.
2: Ja.
3: Ikke så, husker du?
2: Ja,
3: de fikk ikke gå på do.
2: Nei.
3: Så de måtte rett og slett gjøre fra seg blant alle bærene. Og ja, etter det,
1: ja,
2: nå skal jeg begynne å skylle.
1: Og i morgen så stiller vi opp nyvasket og fine.
2: Ja.
1: Fra 0,5.
2: Som de reneste fruktfat.
1: Dette er Radio Norge, og fortsett å høre på oss. God onsdag.

0: gick du glipp av morgonklubben idag?
1: Och idag har vi snackat om vasking av frukt och grönt.
2: Ja, vasker du frukten eller vasker du inte frukten?
3: Ja, är du gärn?
1: Ja.
3: För det är inte så väldigt många år sedan det var en kämpeskandal här, för det var disse jordbærplukkerne, vet du, ute i åkerne.
1: Oh, ja.
3: Ikke så, husker du?
1: Ja,
3: de fikk ikke gå på do.
1: Nei.
3: Så de måtte rett og slett gjøre fra seg blant alle bærene. Og ja. Etter det,
1: Ja.
2: Nå skal jeg begynne å skylle av.
1: Og i morgen så stiller vi opp, nyvasket og fine.
2: Ja.
1: Fra 0,5.
2: Som de reneste fruktfat.
1: Dette er Radio Norge, og fortsett å høre på oss. God onsdag.